tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Kauković, Memaga i Bro dana 1. oktobra 2026. godine na ahiret preselio u 80. godini života. Dženaza rahmetlije će se obaviti u subotu 3. oktobra 2026. godine na mezariju Stegarići. Po dolasku dženaza kreće ispred kuće žalosti u 13 sati i 30 minuta. Ožalošćeni supruga Fatima, sinovi Mehmed, Mirsad, kćerke Medina, Mirsada, Meirima, Hajra, zetovi Erzet, Samir, Almir, Mihajl, unučad, bratići, bratišne, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. oktobra 2026. godine u 20. godini života na Ahiret preselio Bećirević Edina Suvad iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi u nedjelju 4. oktobra u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Lipik po dolasku. Ožalošćeni, mati Fatima, otac Edin Crtani, braća i sestre, tetka Dajra, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. oktobra 2026. godine u 84. godini života na Ahiret preselila Toromanović, rođena Krivdić Hajrija iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred džamije Krupa 2 centar u subotu 3. oktobra u 16 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Dolovi u ulici Hođinac po dolasku. Ožalošćeni, sinovi Ahmet, Senad i Samir, zet Zijad sa porodicom, snahe Jasmira, Nafija i Neđada, zaova Sakiba sa porodicom, bratišna Elvira sa porodicom, bratić Alen sa porodicom, unučad Admir, Elvir, Jasmina, Tilen, Melisa, Leila, Anela, Amela i Larisa, praunučad Lukman i Đana, porodice Toromanović, Krivdić, Hrnčić, Imamović, Kasić, Planinčić, Mušić, Velić, Bajrić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Kauković, Memaga i Bro dana 1. oktobra 2026. godine na Ahiret preselio u 80. godini života. Dženaza rahmetlije će se obaviti u subotu 3. oktobra 2026. godine na mezarju Stegarići. Po dolasku dženaza kreće ispred kuće žalosti u 13 sati i 30 minuta. Ožalošćeni supruga Fatima, sinovi Mehmed, Mirsad, kćerke Medina, Mirsada, Meirima, Hajra, zetovi Erzet, Samir, Almir, Mihajl, unučad, bratići, bratišne, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

prijateljima i poznanicima da je dana 2. oktobra 2026. godine u 20. godini života na Ahiret preselio Bećirević Edina Suvad iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi u nedjelju 4. oktobra u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Lipik po dolasku. Ožalošćeni, mati Fatima, otac Edin Crtani, braća i sestre, tetka Dajra, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. oktobra 2026. godine u 84. godini života na Hiret preselila Toromanović, rođena Krivdić Hajrija iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred džamije Krupa 2 centar u subotu 3. oktobra u 16 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Dolovi u ulici Hođinac po dolasku. Ožalošćeni sinovi Ahmet, Senad i Samir, zet Zijad sa porodicom, snahe Jasmira, Nafija i Neđada, Zaova, Sakiba sa porodicom, bratišna Elvira sa porodicom, bratić Alen sa porodicom, unučad Admir, Elvir, Jasmina, Tilen, Melisa, Leila, Anela, Amela i Larisa, praunučad Lukman i Đana, porodice Toromanović, Krivdić, Hrnčić, Imamović, Kasić, Planinčić, Mušić, Velić, Bajrić te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš. Nije ljubav nikad

0: Banskog kantona, Braslu Slogače na put, Željo će igrati na Adama. U okviru sedmog kola druge lige Federacije BiH grupa Zapad, Braslu će u Ključ, Slogače u Vitez, te utakmice na programu su danas od 15 sati, dakle Braslu gostuje u Ključu, Sloga u Vitezu, dok Željo od 15 sati na sportsko-rekreacionom centru Ade dočekuje ekipu Akademija nogometa Jedinstvo iz Bihaća, novooformirani klub. Dakle, danas od 15 na Ade gledati Želju i Akademiju nogometa Jedinstvo. A mi u ovom trenucima također idemo na put, vozit ćemo se po putevima Bosne i Hercegovine. Albina Surguć ima najnovije informacije o stanju na putevima, cestama, drumovima Bosne i Hercegovine, ali i na granicama.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas vikende za odmor, uživanje i nezaboravno druženje. Posjetite sportsko-rekreativni centar Ajdinovići od 23. do 25. oktobra. 3 dana, 2 noćenja za samo 239 maraka sa all-inclusive uslugom. U cijenu je uključeno autobuski prijevoz, 2 noćenja, all-inclusive, neograničena konzumacija pića, korištenje sportskih i rekreativnih sadržaja. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: al život ne prašta.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

Zbog saobraćajne nezgode u mjestu Potočari obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Brčko-Čelić. Uviđaj je u toku. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šama Corašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenu mjenično jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

sjećanje na 20 godina od preseljenja našeg oca, našeg babe Hase Sivića i 7 godina od preseljenja naše mame Alije Bužimkić Sivić. Danas 3. oktobra 2026. godine navršava se dugih 20 godina od preseljenja našeg babe Hase u milost svevišnjeg Allaha, s našom molbom da ti dragi Allah otvori dženetske bašte kao nagradu za sve ono što si u životu

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. oktobra 2026. godine u 20. godini života na Ahiret preselio Bećirević Edina Suvad iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi u nedjelju 4. oktobra u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Lipik po dolasku. Ožalošćeni: mati Fatima, otac Edin Crtani, braća i sestre, tetka Dajra, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Kauković, Memaga i Bro dana 1. oktobra 2026. godine na ahiret preselio u 80. godini života. Dženaza rahmetlije

se omamiti u subotu 3. oktobra 2026. godine na mezarju Stegarići. Po dolasku dženaza kreće ispred kuće žalosti u 13 sati i 30 minuta. Ožalošćeni supruga Fatima, sinovi Mehmed Mirsad, kćerke Medina, Mirsada, Meirima, Hajra, zetovi Erzet, Samir, Almir, Mihajl, unučad, bratići, bratišne, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. oktobra 2026. godine u 84. godini života na Hiret preselila Toromanović, rođena Krivdić Hajrija iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred džamije Krupa 2 centar u subotu 3. oktobra u 16 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Dolovi u ulici Hođinac po dolasku. Ožalošćeni: sinovi Ahmet, Senad i Samir, zet Zijad sa porodicom, snahe Jasmira, Nafija i Neđada, Zaova Sakiba sa porodicom, bratišna Elvira sa porodicom, bratić Alen sa porodicom, unučad Admir, Elvir, Jasmina, Tilen, Melisa, Leila, Anela, Amela i Larisa, praunučad Lukman i Đana, porodice Toromanović, Krivdić, Hrnčić, Imamović, Kasić, Planinčić, Mušić, Velić, Bajrić te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić-Mujekić.

0: Zbog saobraćajne nezgode u mjestu Potočari obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Brčko-Čelić. Uviđaj je u toku. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šama Corašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: al život ne prašta.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.

pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni s

0: Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. oktobra 2026. godine u 20. godini života na ahiret preselio Bećirević Edina Suvad iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi u nedjelju 4. oktobra u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Lipik po dolasku. Ožalošćeni, mati Fatima, otac Edin Crtani, braća i sestre, tetka Daira, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. oktobra 2026. godine u 84. godini života na ahiret preselila Toromanović, rođena Krivdić Hajrija iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred džamije Krupa 2 centar u subotu 3. oktobra u 16 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Dolovi u ulici Hođinac po dolasku. Ožalošćeni, sinovi Ahmet, Senad i Samir, zet Zijad sa porodicom, snahe Jasmira, Nafija i Neđada, Zaova Sakiba sa porodicom, bratišna Elvira sa porodicom, bratić Alen sa porodicom, unučad Admir, Elvir, Jasmina, Tilen, Melisa, Leila, Anela, Amela i Larisa, praunučad Lukman i Đana, porodice Toromanović, Krivdić, Hrnčić, Imamović, Kasić, Planinčić, Mušić, Velić, Bajrić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.
1: Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. oktobra 2026. godine u 59. godini života na ahiret preselio Ređić Adema Asmir Asko iz Bosanske Krupe. Dženaze će se klanjati ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi u nedjelju 4. oktobra 2026. godine u 16 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni, supruga Timka, sinovi Erol i Eman, tetka Đemila, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Sjećanje na 20 godina od preseljenja našeg oca, našeg babe Hase Sivića i 7 godina od preseljenja naše mame Alije Bužimkić Sivić. Danas 3. oktobra

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.